0: Rádio Moçambique, emissora provincial Cagaza, 5 horas na 45 minutos.
1: Matimu Yasiku.
2: Esikula makumanaru kakota ushika kalembe la 1960. Tikula kongulu uwelili mkululeko. Lana murangeli usungulanga ve Joseph Kasombufu na Patrice Lumumba tanu olodzi yoranga. Masiku nyana nzaku, murangeli wa shifunza shakatanga Mosei Shichombe asungulili mfumu wa uyavanyisi. Indlela lei, mfumu wa tikula Belge kalirumelili mintamu ya masonchwa kuva ia vikela vana va tikulelia. Kasi ntlangano wa ntwanano wa matiku ya misava urumelili ntamu wa kuyaveka kurula. Kasavungu, avelwe angaringeta kudiba mfumu. Lana arumeleke kuva kukomiwa holodzi yo ranga Patrice Lumumba. Lwe ashanisiweke kuyafika lana aluzake vutomi. Matsamele lawa, maendlili leswa kukuvani kusungula nyipi leifambeke kuyafika lembe la 1963.

0: Kama timu ya siku ya nyamuta itunzukile kuweleliwa kankululeko wa tiku la Kongo, sosu inga Republika Demokratika di Kongo, ni kusungula kamfumu wa shinazismu atikweni la Germani. Matimu ila wa mabali weke hii Dalila Mikidat, matolokiwa matlama kumbisiwa hii Nicolas Mukavele, Joake Gaspar Zungeni akumegilika ukandisi.
1: Mutwile matimu ya siku.

Mwisiti ya kusile nkari homa hungu matlai wa Francisco Nsumbini. Mbringili watiku Daniel Chap nyamuntla atirela shunzeni sha Meluku kalienzo lantira lendela ka shunza nkulu Cap Delgado. Tolo mbringili watiku katsatsie vantra maka mitla wa eswigevenga kuva vatinyikela leswaku va vata tshama akuruleni ni kuva vahlengela ka nhluvuko watiku. Wontlhanu ataka kutayisiwa mahlweni mintirho ya kuingisa vatshamitiko mayelano ni mabulu ya mpatsano kata mafumela. Mintirho ya mabulu ka xinglixi itafamba ku ya fika Agosto ataka ndaunga ta chuvukiwa ka tinhlokomhaka tinharhu ti vekiweke ku va ku hlawuliwa yin'we kata mafumela. Mavonela ya nhlokomhaka ya ku sangula mikuva ku ni ku cinca kukulu ka ta politika la mfumo. Nhlokomhaka ya vumbirhi mikuva ku ni ku cinca ka ku yantswa, kasi nhlokomhaka yo gamesa ya ku va ku ni ku cinca kutsongo ka mafumela ma nga karhi ma landziwa swoswi. Vanhu vanharhu va luze vutomi xifundzeni xa Mahuwa hi ku dumeliwa hi swiharhi ka ntlhanu wa tin'hweti ta ku sungula ka lembe leri exifundzankulu Niasa. Timhangu leti ti endleke ka miganga minharhu ya xikanekiso xa Mayaka ka mpfhuka wa 25 makilometro kusukela ntsindza wa Mahuwa. Migangeni leyi vatshamitiko va dumeliwe hi tindlopfu masin'wini nkarhini va nga zama ku tihlongola ku va ti nga dyi a swibyalo. Mukombisi wa mfumo ntsindza ku xifundzankulu Niasa Silva Livon a tlhamise leswaku mfumo u karhi u lavetela tindlela ku va ku biyiwa a livala la ku tshama swiharhi la Niasa. Zana ni ntlhanu wa makume ya tinkomponi ta xigava xitsongo ni xa phakati ti ta kuma nseketelo ku va ti tlhavukana ka matirhela ku seketeleni ka tinkomponi tikulu ta Palafini ni Gash lo Msambiki. Makungu ya mintirho leyi ma haxiwe tolo hi nkomponi ya vucili lama Palafini kolo mtikweni. Nyamuntlha tete ku nga hisa ku ya fika 33 graus centigrados ku landzela Beira ni 31 graus, Kilimani Nampula ni Pemba 29, Nyambani Vilankulu 28, Maputo na Nchencha 27, Ivugamu Lishinga ni Shimoyo, Nyamuntla kunga isa kampu ya fika 25 graus centigrados. Mungiseti wa kurenzeka avumahungu inkarluu, rinzela mangwani kama ya ntoloveto. Lishile.

Thanks Eduardo de Moçambique, a melhor soma com Mataka dentro da Mina Pedro Paróquia, um fumo a distrito e a Massigir, com uma província e a Gans, Unimacungo, o Naila Sihari, Sissitako, Siti, Yela Kambis, Mani Sihari, Hamini Kornetela, Amua Matimbuin, Wang Sadikua, Amua Mitin, Umbamago Sihari, Sua Kasmakako, Ania Parque Nacional, e Ali Mpopo. Kasi kuombomba nguti ngonyam niti misi asi si podola hakoa anye parki nasional ya Alimpopo si wia singena amua mitini hambini kujela hasimwa ni sihari sasifuyu si chiveka pango ni utomi wa abahanyi wa ukalu ule mshadoro wa distritu ya Masijir awomba atitaku wazamili ngu malembe hambi ni masiku msana kuwa visi dindela siharisia kambi kutahoka aia mbimu timaneka tichikarata hambi kuwa diziwa kutitaku siharisia itsomba ya hombe mailanu ni makungu ania parki distritu ya Gijana ama provincia ya Gas kuiswa masoni mtumu huamba balela ya vato wadingana kukua vepakelo wa mishikitelu yofika nguyo na titsuna mtumu kasukuna maheka ngu mchima wa Agosto atako mtumu uwa utzimbila kasi vazimbila ve ziva mazumbelo ayotse mit kulava kuziva kambe mtengo wa vato ava ikuwa nakulafuneka ngu mishikitelu ye mtangeli wa mitumu yoyela na nita udahi NH3 tu ya Masijir awomba ati kasi ya Gijana awomba ati itaku kasi michiketelu hiya ichinapakelwa nguya kasi ikuna wisa mazumbelu manene mailanu ni malu ati azezeze ayewa matamako me talelana ngukonha kama ati andambi ayamanga na mchima kumbe manga uinga waneka mchima wa janero kala marsu tisuna tiwia tivelekela na ngudu. Ilirmina Samson angaji zivisili kambe titaku chwani karatu angatangana nacho shielana ya kuwa michiketelo imani yingi iti manikili yindindwa ngu mati andambi ingapinda. Mti wataudahi ane distritu ya Jongweni kwa provincia ya Gaza wakasi unga popola kupinda 240 iku mazano mambini ni munu wa magumi avaluati wangabaneka batini koso kala mchima janero kala mayo kavu wanevaluati wabakasi magumi mararu ni watu wararu kumbi wangabaneka kuidi wanana kasi mahungu ya wa mazivisi lingu mtangele wa mitumu ya lana nitaudahi ane distritu ya Jongweni awa mbako titaku kutahoka aia mbimu kasi wa londeta mtumu wakua ve uwanelela 248 iku mazana mambini ni munu wa magume ni mchano wa valuati ni wa raru wa kuna valuati ya wa Okosol Antonio Watt angaji chamsete kambi titaku maluati ya wa azazeze mangaweka pangoni watu loko wa siye chipertani ngukusa malu hati ayawa kukuni mirende ya kuwa mtu epona kaona. Mtsangana wa chekecha mwa provincia ya Gaza mbomba nguwa nyami mova ngu wamba kutitaku unataisa wose wa nyami mova wa mashapasen awaka siva kosha kutimale ati tisinga hamla yoni ungavekwa kasi ngu mfumu. Maka iya izwisili ngu Adinaldo Mabot wayala na kasi nita ushopa shopi kumbi kuonelela yona ndima iya hakuomba kutitaku kuni wanyami mova ava batako vachikosha timale ati isingatona tinga vekwa ngu mfumu asumete ekombela ka vahanyi wakweli wami mova kuwa veone usengeni kupalusha wase umihi aungasika kuhumelela ngu kuhaka ndima iya. Sekretário de Estado kumkumbisi wa mkoma waditi kwa maprovincia ya Gaza akombela kava apia kuwa weti ningatetela kamisakanu yotanisa midi ngutungutu bolwa iku yona kasi ikunaisa masoni mpatanu wa vapia hambini kuisa utumi unene amonya mani kwa weni kuwa veleka timakatasi hena hena so hambara hambana maka iya ikumbisi mgivela ungapinda ni ya distritu ya Jongweni ndani kama kungu akukulungela kasi mkuhunga titihu ichimaheka kunia heombomba torneyu chapu chapu ndani ka festival di carnes kambe ni arush kumbe iti mkuu wailana ni kukumbisa di bindu da nyama
mpunga hambi nitimwaniti ndima koni ya chongweni. Kama kona jeminet nguo angachamusela kasi titaku. Tilisima kuwa vodse vapya vewa nimpatanu. Vitingeni sara kamisa kanu iya kuna wa vehanya utumi unene. Tamkama kuomba titaku didropada tet ngudona nyansi dihisa ko amoti kuni dihisa kwe hoka 33 joma grau centigrados. Kulondeta beira akuni 31, kilimani na mpula ni pemba 29, inyambani vilankulu kasi 28, maputu chaichai 27, kasi nguguita, shimo inu nishinga kukona ngora madropa yo mapepa kukwe hoka 25 wama grau. Wingsit mahungu, hinabonga ngoloko miti mamani kutinsula tineneta wingsit.

mbila kwa tinya mgovelo na hikandela banano. Utole wakani nyansi. Nichani mkata angu. Tumba unga lewa.

0: rumbu wa kuwa di bwese nule nule yo kweta ni mwanana nyumkuhelu etimile kwetu inga ikandele wanana nyumkuhelu.
1: Ebongile mo wangu ndodia medzira kipangalatani na tukatarusha shumani 30 minutos mahenye watu.

gigi yangu na nitasinya wa mashako hiso sinya hikumbisa kutsaka kizi ya 20:40 minutes hipeka uchenjo heleketa babanga humangu mtumo.

0: ndichibva mukandlu kuzima kwa Mosambiki. Ungalivali, awo mnongono kwa nichuda mwanana ubendula kwa hawa radio Mosambiki. Emisora provinciali ya Gaza nyasi iwambomba ngu 25 ka junyo ditsikuda mkululeko wa moa Mosambiki.
1: Pala Chanele, kwa nchi ndandu anu achicha na lugundisa maelano ni 25 ka junyo.
0: Nga mbalela mga namena la kuchifu?
1: Va,

Isuita bahungu ambimu ima kumsa mtido miru nyantumbu. Mfumo atusiti ya masi njiru uomba titokene unadaya siharisi ya sishani saa kusachitinga. Nkuva sichidaela siharisa vatu. Eto nkuva sichuhuma sijigajiga mua kuhanya kuvatu. Inawa iditi ngonya mkumweko kambe nitimisi. Iku siharisi ya sihuma kukachitandelo chania Limpopo. Iku sisipane kusichishani sa miganga yu hambana hambana. Hawa sisi ngajati humu hambi nitipongo kumweko ni mbongola ya imweyo. Mshadoro wanyia masijiri ngena ngayitla msala mahungwa wa Sergio Costa. Aomba kutakukene. Baza mile tinzila tosele takuwe toveli sana. Ni siharisi ya kambe soda. Sisipane siwia mkuchukulu veta mkutatnene kutia tumanika kukasiti di ka mazumbelo ya kuka masi kwa matako kuna timwani wango maha nkunguso sasimwe sushishani sako siya sifanla ukuvasi dawa kuvachi tsungu china hanya kurulani. Distritu ya Gijani kuna mwa provinsia ya Gaza kukatili mtumwa kuwa kuchibali swa vatu wa fanla kubabia mkela michikitelo kukukela kasi mchima wa gwa ushtu uta kukubaba natifikela kamalu wati azezeze kumbe watifikela katitsu na titima haku malu wati azezeze mtumwa kuona unguwa umanika kuchu mahu angumti nimti kama kungwa kula kuzivato kene vatu wangahe umanika kubajahanya kamti kulaziwa titaku kulaweka michikitelo ingahu kulaweka michikitelo ingahe kamti uwa ni uleya. Ma hungwa wa hini ngulungu mtengu lasha mlangu taudaha ngucha mchatu siritu ya Gijani Gilirmi na Samson wanga ingetela chomba tito keneke kama sikuwa ugwita kaa waneka kutala titsuna unko haka ndambi inga shanisa provinsi ya Gaza ngutukutio ndistritu ila ya kukaranika dilembidia hiku kadona kamsete Gilirmi na Samson to kene inawa idishikaratu cha home kukumaneka kudini makrivi ikumuku kune matia wa mama hakukutitsuna tivele kada. Kasi niya distritu ya Shungwe ni David Auda hungudia dinga popola ditumala ditumula tokene kuni kupinda mazana mambidi vatu ni mune wa magumi wavona vanga tumbulwa tuvani maluati akosola kakupopolwa kukunga mahu kukela janiru kutahoka mayu wa angapinda kumbwa kambe toka nombro ya kuombo mangu chipimucha makumambidi ni vadana vararu vaku ni kosola. Ewa mahungu hinga ni mwangu mtangilova doko dela mchamu cha distritu ya Shongweni Antoni Hwati. Wanga umbakambe tuto kene vaya masuni nkuwe londeta vatsawa wakunimalu watia wakuvava na kota kuwe dahwa. Hawa kuombo ya kutu mchamu cha distritu kunichipi mchamu mazara mambidi ni munu wa magume ni mchanu wa watu ni vararu. Wawa manika kubachamu kela titela na kumakininu wawa oda ya kosola. Wate au mbila changi tala tokeno. Watukula angu chukulu vayetalo kuvadini malu wate okari. Wachifato okari tisi tanga nisi kumidi wawe. Vetutuma vachipirata nungu malu wate awa kene. Wachukulu veta ve manati tokeno maho. Vani ngoma kininu watu vahu makaona angu chukulu veta. Mtangano wa teketli nguchamu chamu wa provinsi ya Gaza uwa mba titokene. Ababa wa teketla kovatu vave kosha temali tupida titinga wa gemwa ngu mfumo wana shani sana na mungu kwa eto tingandani kamlayo. Inawaidi kubikwa ngu asamula kukasi ngu mitumo yo uonelela ngu didavi kumbeka didavi dia da wa teketli nguchamu chamu wa provinsi ya Gaza. Mahungu hawa higetwe kasingu Adinaldo Mabot. Mabot yenge tete chomba tito kene vati ifatu kuni vatu wawe yenge tila kumale ya kukwela nguyo na mashapa kambe eto tingandani kamlayo wako mbele chisungu kuwachi palusha tito kene vatu wawa wana kati iso moya uubiha unakuluweta uguma. Mungi seta iti mahungu hichi mwamukila mwamu mwenye nungumika ama iya itsungetako. Gacha ni unganzewe kujia mkwengeta.

0: Nibongile, nibongile, zavala mene, zavala mene, nibongile. Kwa mkwana ngalaba tila mwene mwengi, saku mfukana. Dipsit.
1: Hey, hey, karmama.
0: Imanuwa, imana dihaye.
1: Hey, novela kachisano.
0: Hey, kwa chano kachisano novela?
1: Ah, kachisano kutepile, ampula hii, nilile, itakengope, kuhivona.
0: Yeah.
1: Akuna sumwanyani nga frinzeliwe, kasi njimera, zika zai, fikera. Ya zoro, sumwanyani, shita mila mila nyana.
0: Bonifasi novela wa mziva?
1: Bonifasi novela?
0: Eh, wa mziva.
1: Eh, na mziva.
0: Ishaka dahako.
1: Eh, na mziva.
0: Eh, se ulanga uchencho mani mkomo?
1: Nikombela Lorena nyati loka kushita famba shita vuya.
0: Lorena, na mana njene Lorena nyati.
1: Lorena nyati.
0: Nanga sholene. Ah, shita famba shita vuya.
1: Eh.
0: Si famba shiakwe.
1: Ha kusungula ni mkongo misa kawe nunga ni ya mkele ni yaka mkosikazi ya mineo lindansha isu ni yaka Julio Novela ni yaka Krimil Dukumayo na Salo Kumayo na Felji Mazondo Raulino Bisi Mama Nesheri Mwankonzo Mama Maria Njelka Angulilini ni mkwa wa ingi situara dula wantu wake inkama wa suza kani mambu
0: Gutola mkoma nunga ni nisholete la Lorena chishita famba.
1: Na nika sana tima loko mfumala nika keni kombela nungwana.
0: Vero kombela umanyani chinga tuka himpata. Ulawa wa Lorena kambi?
1: Na doko ninge kombela Lorena. Nika weku nkombela zitu mamboni loka kutingozi.
0: Achi tingozi zitu mamboni. Eke nyamsi mapekelo wako na uchenje.
1: Michini yako,
0: ema ni mdana zitu, sivula ni mlavetele.
1: Podo unga kumanga tingozu, kuma vamo mani mwenje, mavomu.
0: Achiza, hidi zitu.
1: Zitu mamboni.
0: Mamboni, mutona na mana. Zitu mamboni, yani, kangi kali mamuazu mbadi hafuye.
1: Alright, antawa ingwani ingwani kula kazi zitu mamboni, right.
0: Mutola mkoma ni bungile kateka.
1: Kari mambo.
0: Hii. Hima isa tu untipela matumelo wako. Michini yivera yilamba. Ila kuni Luisa ni tati novela. Ila kuni Luisa ni tati novela. Tinge kote kitu. Pulaeze maneka zitu mamboni nguku hii. Tati novela nga nukua terape. Echi kende mamua. Hinga tona tinga langa. Hini 17 moni 16 minuto. Shambi mwe atu inga ditu tuwe hawa ya kuwa hibuli sana niwa ingisi. Kuwa hiwa hukisela uchenju wa hii inga utembisa kavona. Ani nguso.

Yoshiti mahungambi boi makamu angu jodo miru nyantumbu. Mfumo tisiriki ya masi njiru uomba tito kenu na daya la sotsi sarsa chitinga simani kakusichishani isa kamiganga ya uhambara hambana ya ukalule. Ikumuwa simani kakusichijati humu tipongo hambi ni timpongo la inawa idi tingonyamu kumweko ni timis. Iku sarsa singa avasi tutu makachitandolo chania limpopu. Iku hawa simani kakusichibela mua mitini kavatu. Sidukisela vatu simala sija siharisi ya simani kakusichufuyua nguvatu. Ama hungu inganingwa ngumshadoro wania masinjiri Sergio Costa. Awanga chamusela tuto kene vatu misa tinzila toselele kuvava na situtu misa siharisi ya kambe. Ngusia simani kakusichikuluweta siwia nguchikuluweta. Titima hau kuvakasibu na wepi misa to kene. Itu hugu kuvedaya ngungusua sasumwesa simani kakusichishanisa. Ukaluleya. Distrikti ya Gijani kukadili mtumuo bali isa vatu mtingumti kuvana ningwa michikiteli vetifikela katitsuna kukela kakoshtu uwa atako inawa idi makungwa kuvakula kuziwa tokene kamti ni mti kuzumba vatu wangahi tita ukena wana zato michikitelo ingahi fana kuva iningwa mti umwani umwenyani loko kujina katetiel na kundipulu dia do ningela michikitelo akoshtu uwa atako mahungwa wa hiningulungu mtangilu achamla kutawudahu nguchamucha distrikti ya Gijani Gilirmi na Samson ikuange ngetela chumba titokene kuwaneka kuengetela titsuna kuwa nkwa haka mati mangasi wangu ndambi kukuni makivi mamunya ni makalo ikumuwa tisuna timani kakutichiveleka na kona kona huma luati ni wana makombisa kukwela ama ila nako ni zezeze kasi distritu ya shungweni nguja inga popole sumali tumbula tokeni kuni mazana mambidi ni munu wa makumi avatu wanga tumbulwa takuwa ni malu watia kosola kukela janiru kwa hoka mayu uanga pinda ina wakavonaka nomboru ija makumambidi ni watu wa raru idivanana iku hakumanika ukasiku chishani seka ngututatene eto di Davida udaho kuna vadi ya masuni ngudaha watu wa vadi tumula wa mwenyani nguchukulu veta ngutu mahungwa hini ngulungu mtangulu wa dogo dala mchamucha distritu ya shongwe na Antoni Huati iku wanga mbato kena malu watia wa madaho wakambe chali sima kuvatu wala kukulu veta vetsula sispertani kubava nani nguwa makinindi kuwa na madaya ko kosola wati au mbile kambe tito kene wanava ya masuni nkuwa nelela kutahoka kunkuwa mazana mambidi ni munu wa magumi ni makumararu kasi mazana mambidi ni mune wa magumi wa vatu ni mchanu ni wararu wama manika kuwa dini maluati ya wama manika kuwa chiteka makininu kasperita sa shungwele msanganu wava keketli mchamu wa provinsi ya Gaza uwa matito kene unakati sa votselele vakeketli wava manika kuwa vachikosha timalito vatuwe kwela mashapa timaliti ya tikuchitimu katitinga sima ya kwa ngumfumo ngutungutumua droba ni kachai chai ngumua titolowela kuwa tichuwene kati makatia ya kutia timani kakukasi tidika mazumbelu waku tisitakisi inawa idi kutembiswa kunga vaku chitamsa lungwa dinaldu mabote ikuwa mani kakwedi mweyo ha lumbako kumbia lumbako mtauwa wabatike klinguchamu chamu wa provinsia ya Gaza. Mwikse tayawa iti mahungwa mbimu ya mamani unama manangu zarover ngulibila chichangara. Just sweet.

Morangi Shati sega mkwenu unawa mfuni Usta yu kwa waji wafu tralia mentine kudi Uta ukudu wadaka kashi so kudu sasi mkayasi Uteka mwotema usatua kutala wama waka waka kasha Kachama kuchululua indwende Mwako kwa dipama jau kuhusu Uwa sasa ajumenyo Ayibu ima liafa mbaba Namu kasochanu gana mjinu gana usi Mbaba mtu wawena

Watsamba tu yale, ah, mkwama ngu uchenje wa peka, ah, mfana wa mwanu, mfana wa peka uchenje, ambia wa tifa we. Chize mchinta, ah, ambia wa sinya. Ambu sile kusinya wa sinya sa tumbu, sinya sa liti hudwe, ambi nzeve, mkufa kutsama ka uchenje. Mwikise chido kila watu, gemata msiketi lana kuni mitumi wa chatsukuda nyamsi, hichi, hinawa, hichi sa tuntia, hichi katu, hinawa ya mangwana ngumkama ufana, kuba hetati sa mabulu ya uchenje ni chichupi cha tucha mwani. Lidi milinga ligonda ka tsumbu ya mame ya kwamba na chilanda. Hechi mashafu sala. Kuhitumile kwati, ni temba. Sikuwa hiku goodbye, goodbye, Mo Ibrahim. Se hechi kusatisa chotumiru nyantumba chi nyanu wa disudia wa kukana ku anafunye keduwa kuni mnenge kuso ti kuchuma mabobe ni matenye kuchuma hika buyani nika shewin hechi kurula kuna veni na umua umanika kudikuwa na mwingi setu watu dundeka. Hatemba tokene hatia utilonde tako titimilangu hakula weka kongukona kaminova kumbeka usiku wanyamsi. Raji Msambik, imisoro provinciali ya Gaza. Hamba kashe mtano umuntu.

Mwingisito Radio Msambiki, mso provincial de Gaza, avu peleni, wewe kaminti rukea majambu, nyamutla, siku rauwa kumanaro kakota vushika 2026. Eko nakala tana siku taitisa shi tsembe isu, ntiru uru mili kwala kwa etapangala tana kala mea noite na 10 minutos. Wamunzu kulesho wazitatu imu kubalo itiwe kisalili kuwa ke pangalatana na wena deleni ya kuwa ikufikisera mahunga shifunza nkuluga tunga kale Mariam Ibrahim na Fernando Mkanchwa vata wa vaku kotela la wanga yanko kainzaku itaba kempela ni unanga za shinto za tiko kuwa ifika kata 19 na ofisela marungula ya usiku ka jornal da noite 20 itaba panorama politiku skalantana nasional I ba ke loko kwa salankame kufikisera majela ma nene mangata tramito ya marungula ya 20 mwaru skantana nasional kutava ni mikari ngani 21 na 10 22 marungula matava ya shitichi kutana kutaya Fernando Mkacho I 22 na 30 minutos tava ni matimu ya siku kuwa ke kulanze la katakanya marungula ya 23 horas 23 minutos tava ultimo jornal kuwa ke gimetali mintiro Laurinda kosa zanala kandi mande tane kosi kazi ya kadumangani na Mari Martins ishipande shitirela ka wena evitula radio Msambiki. Aupeleni usiku takwatsi.

0: matimu ya siku.
1: Esikula makuma naru kakota ushika kalembe la 1960, tikula kongulu uwelili mkululeko, lana murengeli usungulanga ve Joseph Kasombuf na Patrice Lumumba tanu olodzi yoranga. Masiku nyana nzaku, murengeli wa shifunza shakatanga Moses Chomp, asungulili mfumu wa uyavanyisi. Indlela lei, mfumu wa tikula Belge kalirumelili mintamu ya masonchwa kuva ia vikela vana va tikulelia, kasi ntlangano wa ntwanano wa matiku ya misava urumelili ntamu wa kuyaveka kurula. Kasavungu, avelwe anga ringeta kudiba mfumu, lana arumeleke kuva kukhomiwa holobye yo ranga Patrice Lumumba, lwe a shanisiweke kuyafika lana luzake vutomi. Matsamele lawa, maendlile leswaku kuva ni kusungula nyimpi leyi fambeke kuyafika lembe la 1963.

0: Kama timu ya siku ya nyamutla itunzukile kuweleli wakankulule kwa tiku la Kongo, sosu inga Republika Demokratika di Kongo, ni kusungula kamfumu wa shinazismu atikweni la Germani. Matimu ila wa mabali weke hii Dalila Mikidat, matolokiwa matlama kumbisiwa hii Nicolas Mukavele, Joake Gaspar Zungeni akumekilika ukandisi.
1: Mutwile matimu ya siku.